Ja, der kom lydprogrammet Topat på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på singel den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing your lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Flest kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album så vi får nyte de som kommer Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hentet de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar jeg bukset der, liksom.

0: Det er bryllup på det, så svigermor har sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi, da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, altså.
1: Ja, GT-Sara, hun slår alle rekorder, hele latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Hører henne. Hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det er sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder hele i gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluestrain, og husk bluesbluzz.no, bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Bara, bara gulleple. Bara, bara gulleple, kaste bort. Bara, bara gulleple, kaste bort. Hvor var det ta gulleple? Muse tok det. Hvor var det ta musen? Åt koddenholki. Hvor var det ta koddenholken? På kveddene. Hvor var det ta kveddene? Fossen tok ho. Hvor var det ta fosse? Uksen slukten. Ja, hvor var det ta uksa? Klaven strypten. Hvor var det ta klava? Smeden smidden. Hvor var det ta smea? Han gikk sø og nord på en hamar, og bus på en kamar, slå huvud i tvau og ryggen i sjau, og den som først pratet om med og det, fær klyp i øyra og kål i munn.

quelque complexe. Men hun sa, vær så god, kan jeg hjelpe deg med noe? Han sa, jeg skal ha en pakke kjeks.